aja e a ti teira ngi jo e bi da e ta ni so e a ni e ya bitis ne ho ta ta ti shingon da ostra ki ti ostra tan lini jo ta e a aja pa na la stop